dara yàgg na maa jiin ba ñu maa dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dali damay xeeb day bari danay baree bari day bare